شریعه یکی آواز میں خوبصورت سا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ہے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.

ادیت نارائن کویتا کرشنا مورتی اور آدتیہ نارائن کی آواز میں خوبصورت سا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں الکا این کمار سانو آج کے پروگرام میں سپنے ساجن کی فلم کا نام

سن وارد آلکا کی آباز میکنه بیشی که فیلم کردم صرف دوم سنوالو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پونٹ این ایل اجائی اور شریعہ پروگرام بھی

خاص گانا پیش کی گئی مرحوم محمد رفیع کی آواز میں. ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا خدمت گزار ربین, اور چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا کی اور مینا کپور کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے, اور فلم کا نام ہے آنکھیں.

سہولت ہے جی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی پورنیما فلم کا نام, اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا, ہم سفر میرے ہم سفر. پرانی نغمے آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے, ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.